sou pas nan kèm sa m ta fè, sou pas kanpe nan travay la sa m ta fè, sou pas nan Miami sa m ta fè.